0: På Reddit kuldalla tal Sameradio. Alget odda sikon rohagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska. Minst 25 sametingspolitiker kandiderar i höstens val runt om i landet. Elsa Lindfors finns på Miljöpartiets valsedel i Vindens kommun.
1: Vi behöver samiska perspektiv i den politiken. Det kommer inte ske så mycket förändring, tyvärr. Så jag tror att det är väldigt viktigt att ställa upp så mycket man kan.
0: Elsa Lindfors är ersättare för partiet Mingeino i Sametinget. Och hon gör nu också en satsning på kommunpolitiken i Vinden. Där hon bland annat vill att kommunen ger elever bättre förutsättningar för modersmålsundervisning i samiska. Lindfors är en av tre sametingsledamöter som kandiderar för Miljöpartiet i höstens val. Jenny Granberg är sametingsledamot för jakt- och fiskesamerna, men också ordförande för Socialdemokraterna i Arvidsjaur, för vilka hon ställer upp i höstens kommunval.
2: Det bor ju mycket samer i Arvidsjaur, och det är klart att vi måste ju engagera oss också i kommunval, och bland annat att vi i kommunen säger nej till en urangruva, och vi säger också nej till vindkraft, och det måste vi ju driva stenhårt. Vi vill inte ha urangruva inom Arvidsjaur kommun.
0: Det är sammanlagt fyra sametingsledamöter som finns med på Socialdemokraternas listor i höstens val. Tre partier saknar helt kandidater bland sametingets invalda ledamöter: Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Men det parti som har rekryterat flest sametingsledamöter, sammanlagt 7 personer, det är Samelisto i Kiruna. En av dessa är Nils-Johan Labba från Govsonasti. Han tycker det är bra att sametingsledamöter också engagerar sig i kommunpolitiken.
3: För de här frågorna som vi jobbar med i Sametinget, de speglas ju allihop på ett eller annat sätt. Även i kommunerna och regionerna och på nationell nivå. Så det är bra att vi har samer som engagerar sig i politiken, även utanför Sametinget.
0: Jörgen Heikki, Sameradion.
4: Guldsmeden Alexandra Anna Sara Olofsson har tilldelats släktföreningen Nils och Lucia Thomassons stipendium 2026. Alexandra Anna Sara Olofsson från Östersund, en av få samiska guldsmeder med gesällbrev, är nu verksam i Snåsa i Norge. Stipendiet delas ut i Nils Thomassons anda, som själv var fotograf och renskötare och som var känd för sina fotografier av livet i Jämtland i början på 1900-talet. Sápmis damlandslag i fotboll spelar Conifa VM i England 2027 som ett av 8 deltagande lag. Conifa Women's World Football Cup arrangeras i Wolverhampton mellan 28 maj och 5 juni, meddelar Conifas president Per-Anders Blind i ett pressmeddelande. FA Sápmi har vunnit turneringen vid båda tidigare upplagorna 2022 och 2024, rapporterar NRK Sápmi. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna, och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.
5: Läge, läge, läge, likas.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: Fyra plus med Claes-Johan Larsson.
1: Och nu är det höst. Jajamän. Ja, åtminstone man får tro på de gamla bondetraditionerna. Den inföll faktiskt redan igår på Bartolomeusdagen som fram till 1772 var helgdag. Ja, det är ju ett tag sedan då. Men varför då? Jo, det här var en dag, en märkesdag som man kallade det för. Som också kallades för Barsmässan. Eller Bartelsmässa eller Balsmäss. Ja, det fanns en massa olika namn. Och det angav då början på hösten och höstsysslorna. Och enligt en del uppteckningar, bland annat från Hälsingland, så skulle humlen vara inplockad innan Barsmäss. Annars så blev den blöt och bäsk. Och i Västergötland så tycks att ärtor och bönor ska skördas innan Bartolomeus med ordspråket "Bartla hur du bartla vill så ska jag alla ha mina ärtor in." Det sägs också att det är den rätta dagen att plocka brännvinskryddan malört. Det är ni. Ja, men vi ska ägna oss åt annan skörd här i programmet till att börja med. Varsågod.

Dawn och Knock Three Times heter låten med inspelningsåret 1970. Wilson Pickett med 6345789, det var 1966. Och från 75 års Melodifestival, Ann-Kristin Bernsten, ung tjej då, men med en mer erfaren låtskrivare och producent, nämligen Little Gerhard är det som ligger bakom den här låten. Ska vi plocka körsbär i min trädgård? Ungefär som symfonin, ni vet, som Loa Falkman sjöng 1990. En låt som inte kom upp i resultatlistan, nästan sist här faktiskt. Men som ändå alla kan sjunga med idag. Ja, vi som var med då kanske i alla fall. Körsbär förresten, har ni plockat något sånt i sommar? Jag gick in och tittade lite grann närmare på det där. Att körsbär, det är en sån där frukt som inte mognar efter det att man har plockat den ifrån trädet. Nej, utan den ska plockas direkt när den är mogen så att säga. Och gärna behåll skälken på, för att då håller den längre, sägs det. Men de flesta körsbär, de mognar någon gång i juli och augusti. Och ja, det är klart, nu är det augusti, men ganska sent fortfarande. Så att, det är väl, det mesta är väl kanske mognat, om man nu inte kommer lite längre upp i landet. Vikingarna nu, är det sommar fortfarande kvar? Marie som står för den 1992.

Berlin, Take My Breath Away, 1990, nej förresten ännu tidigare, 86 är faktiskt detta. Ja, och T-Rex med Get It On från 71 och Peter, Paul & Mary, Day Is Done kom 1967. Allra först hörde vi Vikingarna, Du är min sommar Marie från 1992. Ja, det här är också en märkesdag. Ja, varför jag säger också, det är bara för att jag igår talade om Bartolomeus och att det handlade lite grann om att ha faktiskt sett till att få in olika grödor och annat så fort det någonsin gick humlen till exempel. Men Lovisa-dagen som det är idag, för det är Lovisa och Louise som har namnsdag, det är också en höstlig märkesdag i almanackan. Det var viktigt att den här dagen se till att att saker och ting kom på plats. I Västerbotten så markerade det att frosten kunde vara på ingång och att det var därför viktigt att just kunna skörda. Och i Dalsland säger man att man skulle så höstrågen på Lovisa-dagen. Annars så kan jag väl säga då att namnet Lovisa har funnits i den svenska almanackan sedan 1750 tror jag det var, då drottning så småningom, hon var kronprinsessa då, Lovisa Ulrika av Preussen kom till Sverige. Hon gifte sig med Adolf Fredrik. Lovisa Ulrika i sig själv kom ifrån fin familj. Hennes bror var Fredrik den andra av Preussen. Och genom henne var man också då släkt med Katarina den stora av Ryssland och så vidare. Ja, jag har fått reda på det där. Nu ska vi ta rulla vidare med musiken av betydligt yngre slag. Då är det Toto Cotugno från Eurovision Song Contest 1990. It's

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå. Jag söker då en lugnare nivå.

Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

0: Där är jag kvar, min gamla hoppmaskin. Jamba parmeta tabletter i den lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från Aten.
1: Då går jag ner i min källare, Pierre Isaksson. Vilken succé det blev för den här låten och vilken botten han har i rösten där. 1900, kommer ni ihåg? Ja, 1974 spelade han in den. Det var precis när han hade slutat i Family Four. Och Belinda Carlisle, Circle in the Sand, kom 87. Skön suger, jag heter gängen som gjorde Semesterflört 1976. Och Toto Cotugno med sin Insieme från 1990. Italiens bidrag till Eurovision Song Contest. Och med den vann de hela kalaset. Då så ska vi till Conway Twitty och The Image of You.

Från Conway Twitty's The Image of Me. Det ska vi se. Så kanske fel titel där förut, men ja, där hade vi den i alla fall. Det var 1968. Och Laid Back med Sunshine Reggae kom 82. Tony Christie här hörde vi sist med Is This the Way to Amarillo 1971. Nu till en av de personer som vi kanske mest sålt över att ha haft som programledare hos oss. Ja, så ska jag ju inte säga, för att vi hade en som ungefär lika gammal som han, nämligen Siv Malmqvist för ett tag sedan. Och här nu då Carl i Tornehave, som ju fortfarande finns att lyssna på med vår hemsida P4 Plus. Gå gärna in där och sök på Carl i Tornehave, så hittar ni alla programmen. Världens äldsta programledare, ja, det var han sannolikt när han 91 år gammal fick bli programledare hos oss här för 3 år sedan. Och det var flera stycken lördagar han berättade för oss om sina upplevelser med bland annat Ella Fitzgerald då, ute i turnéparkerna tillsammans med Hasse och Tage med flera. Den låt som vi ofta spelar här hos oss och som många uppskattar, det är Under Ekars djupa grönska.

rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnerdal till ängen nu om våren, nu häckar hejder gravand mås och trut. I vildrosbuskarna och björnbärsnåren har finkarna och mesarna titt ut. På slånens tackiga och svarta grenar syns inga gröna blad, men knopp och blom som breder över gråa gärskostenar ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar, vindland i berg och myr, där vinden sveper in från doggers bankar med doft av tång och salt.

havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen på Örtagården kring sitt Tusculum. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren. Du Rönnedal som äger blick för färg.

och Golfströms gröna svans styr mot nordväst. Kom ut till oss, här tjänar hunda smöret. På leghornshönsen värper ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du, Rönnedal.

och tjusa oss med kullrande trioler. Ur Anders fällor och din egen hals. Kom ut till stränderna i ödsligt sköna, med slån och hagtorn böjda djupt av storm. Med gamla båtbrak som har multnat gröna, men än i brust

Ja, det här är Sven-Bertil Taubes tolkning av pappa Everts inbjudan till Bohuslän. Tänk, så vackert målande Evert beskriver det här landskapet i väster. Ja, så ligger mig väldigt varmt om hjärtat, det vet ni ju säkert ni som har lyssnat. Och jag ska passa på att skicka en liten hälsning till mina kollegor på Sveriges Radio P4 Väst, där jag har fått arbeta i sommar. Och det har jag gjort med stor glädje, för det är roligt att få åka runt i distriktet och träffa folk i Dalsland och Västergötland och Bohuslän med mera. Den här inspelningen gjorde Sven-Bertil, nu ska vi se här. Vi går ner dit och sen så ska vi se. Det här är, oj, får jag inte tappa bort mig här. 1983. Förra timmen avslutade vi med Kiss and Say Goodbye, The Manhattans från 76. Och så hade vi också med oss Carly Tornehaven med Under ekas djupa grönska 1962. Och jag nämnde för er att de program som man spelade in för 3 år sedan fortfarande ligger kvar på P4 Plus hemsida. Gå in där så kan ni lyssna på de program där han var våran programledare under några lördagar. Till nu George Clooney, i alla fall hans faster, Rosemary Clooney. Ja, hon gjorde Mambo Italiano 1954.

Skagerrak, ja, det kan man ju också säga med lite engelskt sväng. Så Scuffled Pike är det som spelar in den här. Det brittisk-irländskt-svenska bandet som ju också gjorde det så hälsosamt och stärkande i fjällen. Ja, det där var en tungvrickning. Men inspelad i alla fall den här låten 1977. Och The Rolling Stones' Tell Me kom 64. Rosemary Clooney var 10 år tidigare, 54, med Mambo Italiano. Så då till ärkeparet får vi säga. De gjorde ju mycket tillsammans. Tova Karlsson och Lasse Lönndahl 1964. Och nu är vi tillbaka på det år där The Rolling Stones gjorde Tell Me. Visa mig hur man går hem.

Här är de flera stycken från gänget The Jackson 5. Kallades de för på den tiden. I Want You Back. Och vad skriver vi för årtal på den, tror ni då? Ja, vi är på 1969. Och så blev det bara bättre och bättre för gänget. Och så småningom så bröt ju sig Michael ut och gjorde sin solkarriär. Och så kan vi ju hela den där historien. Det var många som tror att The Jacksons har slutat, men så är det inte. De håller fortfarande på. Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, Michael då, finns väl någonstans i periferin. Och det är väl han som också kanske hjälper till indirekt att dra folk. Randy Jackson och de andra är ute och rör sig. De har faktiskt shower på gång så nära som i Köpenhamn här nu. Under september månad så är de först i holländska Karibien, i Curaçao ska de vara i den 4 september. Men sen den 21 oktober så dyker de upp på cirkusbyggningen i Köpenhamn. Ja, då är La Toya också med på besöket där. Så de håller igång fortfarande. Seals and Crofts då? Ja, det var Summer Breeze från 71 och Tova Karlsson och Lasse Lönndahl då visar mig hur man går hem, kom 1964. Men nu ska vi till 1985 med The Bangles.

Lasse Berghagen målade gärna i både toner och text, och det fanns också en poetisk ådra, det har jag ju nämnt tidigare. Och han återkom ofta till platser som hade värmt hans själ i livet. Till Stockholms skärgård var en sång som också gick rakt in i svenska folksjälen och hjärtan. Han låg på Svensktoppen hela 15 veckor mellan den 12 juni och 27 november 1988, och som bäst så hamnade den på en andra plats. Han var med på en platta som heter Dagboksblad, om jag har förstått saken rätt. Då så, ska vi se. Dog Seegers Going Down to the River har vi också hört här i P4 Plus. Den gjordes 2013. Och Bangles Manic Monday kom 1985. Så tittar jag på en annan anteckning här. Det står att den här inspelningen vi gjorde med till Stockholms skärgården kom 1991. Så jag är inte helt säker på årtalen där. Men det kan ju finnas flera olika versioner i alla fall då. Vi tar oss vidare här nu med CCS och Tap Turns on the Water.

Det här är musikalmusik. Susan Anderson är det som sjunger Ice Cream ifrån Ann på Grönkulla. Ja, det heter den ju egentligen inte från början då. Det kanske ni vet som kan den här boken. Ann of Green Gables heter den då. Och det här är faktiskt världens längst gångna musikal. Ja, det beror på om man räknar det. Men Guinness rekordbok har i alla fall sagt detta. Eftersom den här har återkommit varje år ända sedan mitten på 60-talet till Charlottesville's årliga musikfestival i Kanada. Och det är kanadensarna som tycker mycket om den här musikalen för att den har gått i en mängd olika produktioner där. I New York har den faktiskt inte gått bra alls. Där gick den bara under några veckor i början på 70-talet. Och i London har den också gått, men där fick den ändå ett pris för bästa uppsättning. Ja, så kan det vara för Ann på Grönkulla. Vi hade ett årtal på den här också naturligtvis, det ska jag inte glömma bort. Den har vi här va, 1969. Och Crowded House, Don't Dream It's Over hörde vi också från 87. Och CCS med Tap Turns on the Water, 1971. It Keeps Raining, ja det är Fats Domino och det. Och då är vi på 1960.

0: sova jag.
1: Victoria, Victoria Stigolin från 54. Och Fetts damen är då från 1960 för det It Keeps Raining. Burning Love, Elvis Presley, avslutar för i alla fall min del här idag. Klas-Johan Larsson heter jag och är tillbaka imorgon igen. Under tiden får ni lyssna på musik som Maria Ensel plockar fram. Jag önskar er en fortsatt trevlig dag eller natt om du har lyssnat på nattsändningen. Vi hörs. Hej då!

0: P4 Plus.
1: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig. Jag är en 7000 till man. Det är inte lätt att vara ödmjuk, men jag försöker så mycket jag kan. Min tjej har stuckit ifrån mig.

0: inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.

att vara ödmjuk. Men vad gör jag? Jag försöker så mycket jag kan. Ja, det är bra. Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i min. Jag tror det har någonting att göra med hur som jag fyller en skin tight jeans. Kom igen allihopa nu, alla med här, kom igen, nu kommer vi. Det är inte lätt att vara ödmjuk. För den som är fel.

0: det är inte lätt.
1: Det är inte lätt att vara ödmjuk.
0: Men vad gör vi?
1: Vi försöker så mycket vi kan.
0: Ja, vad sa jag? Jo, det, vad sa jag? Jo,
1: vi

0: La 19 šuneno Sveriges Radio šuneno programo o Radio Romano. Avgessando programo ca šunen pa allo saribe ando švedo. Dešu 3. septembro putaržo luvu dar butemanu šenge te iklonano allo saribe. Ameno Radio Romano puslavame katare ohto majbare politikane partije kate ando švedo taj lenge šerutne sar von mangente keren buči pa je romane pušimata. A numero programma o Radio Romano Cashunen e Pucimata so den atveto e sherutne politicane partiache pa octo partie sarvon ca keren bucipa e romani includacia simi sheipe te kerelpe realizera agado pucipe te sarte pagelpe e fer dumar antisiganismo e discriminacia tai sar shaite jutilpe e romenge maidur a numero programma shaita shunen te telengiani pe pa godo a chona menta ta shuneno Radio Romano a messem o velibriani.
1: Ekanak nai bot vrama mekezil o alosari pe du ezera tai bistashov kate anda svedom. So kamen e politiska partier te vazde pa romane pushimati. No te dene romen jek mai baro si chari pe tai informatia pakado gelas o SVT tai o Sveriges Radio tai o Radio Romano ketanes.
2: Det är politiker som kommer att frågas ut och debattera om roms saker som berör romer. Alltså frågor som är viktiga för oss. Utbildning, antiziganism, vi kommer prata om inkludering och vi kommer ställa frågan varför håller inte politikerna sitt löfte som de gav oss för över 10 år sedan. Det vill säga att romer ska vara lika mycket värda som alla andra människor. För det ser inte ut som att de kommer klara det löftet med bara några år kvar.
3: Det här är en unik satsning. Det är första gången på public service-bolagen gör ett sånt här samarbete med romska kompetenser sett samman för en valbevakning. Varför görs det i år?
2: Varför det görs? Det görs för att det är dumt att vi aldrig har gjort det innan. Så vi har äntligen satt oss ihop att SVT och SR istället för att se varandra som konkurrenter som konkurrerar om vem som gör de bästa programmen eller nyheterna så sätter vi oss ihop som samarbetspartners. Det är det enda jag kan säga att det är dumt att det inte har gjorts innan.
3: Varför den romska tittaren och lyssnaren all detta?
2: Jag tror att de som tittar kan göra ett medvetet val när det väl är dags att rösta så kommer de veta vilka partier som de tycker är bäst för dem.
1: Note denne romen jek mai baro si chari peta informatia pakado gelas o SVT tai o Sveriges Radio tai o Radio Romano ketanes. Andakado projekto gele ketanes tai Rodenavri tai Granskalin soske pushimati si vajni so vazden kadala katar e politikena. Romane pushimati so si vajni vi romenge tai vi romenge sar jek minoritet kate anda svedo. Pushimati so avna vazde si sar inkludirina romen. Pa diskriminatsii, pa skoli, pa bucha tai te acharen pe rom. Vi von inkludirime jek svedosa. Reporter Anne Syrvagi, Gloria Ralford, Sveriges Radio, Radio Romano.
0: Ja sa kanata shunasa so e different ne politika ne partie penen. Sarvon kamente keren buci, anni piri politika e romenza.
4: Anglal o alo saripean o bes 2000 bishtai shofto, o Radio Romano pucel e politika ne partienge sherutnen, pandle e romane minoritetoske pucimatanza. Amen Pushlam kaj och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson.
5: Jag ska ärligt säga att jag är väldigt dåligt insatt i vad vi gör för det där. Men det är klart att vi har stora problem generellt i det svenska samhället med bristande inkludering och bristande tillhörighet. Och för mig är det viktigt att människor som är medborgare i Sverige också är en del av det svenska samhället. Någonting vi får titta lite djupare på om det är så att det brister på något sätt.
4: Si važno, sa Emanu Šasavesu si švedoske medborgare. Vita ven jek kotor anda e svedosko sistemi, penel vov. No pe kaver rig, erodla rimata si kaven kaj so o Roma vimaj dur, na ken e parimata ando bučako marketingo, ande škola, taj ando kontakto kusa e myndigheter. Amen pušlam, så är partia konkret om angående kärrel det skjuter zuraren är romengi inkludatia ta jo delaktighet ando temesko systemi.
5: Vi har ju varit med i de budgetförhandlingar som har varit under den här mandatperioden och vi befinner oss fortfarande i en lågkonjunktur och det finns väldigt massa saker som vi behöver lägga pengar på och där just romsk inkludering kanske inte är det som är allra högst prioriterat, åtminstone inte för mig.
4: Ando svedo vimai dursi lågkonjunktur tai kaver parimata tai andakodo o prioriteti na jalkaring e romani inkludatia. Amen putslam levipa o antiziganistiska hatbrott. Echo libre romende so vona kenando pesko trajo. Kaiso sikaven ero larimata katar o bro.
5: Men vi ska inte ha hatbrott i Sverige. Alltså, Sverige är ändå, nu inbillar jag mig att Sverige är ändå ett av världens mest toleranta länder i största allmänhet. Men det är klart att det finns problem med rasism och annat också i Sverige. Och det ska inte förekomma.
4: Och temo svedos i gick anda e maj toleranta tema ande luma. Nu maj vekate universeta väl problemura kusa o rasismo taj kaver. Så chasimasa nane acceptirime. Palune puslam sosile e Sverigedemokratengo sherutno te penel karing le rom. Savesuna ken idar pa diskriminatia taj papengo trajo ande avutni vrama.
5: Man, när man är medborgare i Sverige så har man likvärdiga möjligheter. Jag ser inte varför romer inte skulle ha det.
4: Domenarsundens och penel är Sverigedemokratengo partiledare Jimmy Åkesson. Ando Radio Romanosko partiledare utfrågning. Anglal och Alosaripe Duimile Bistai Shofto. E-reportera SAS, SR Finska, Nicky Bergman, Tai Velko Karamani, Radio Romano, Sveriges Radio.
0: Σας απεντάμπτω μεγε για το ΣΥΓΕΚ προγράμμο, σο μοτάτω μεγε σο εοκτώ μάιμπαρε πολιτικανε πάρτιε κατά νο Σβέδο, μα γίνεται κερέν μπουτσί, σπεσιφίσινο ε ρωμανέ πουτσιματόντσα. Vorbis pa romani inkludacija, vorbis pa diskriminacija, antiziganizmo, te sa šajte žutilpe, te šajte kerolpe majlačo inkludering e romenca.

0: Reporteri sa so veliko karamani pe akala artiklura soi differentne politikane partije ando švedo anglalo alosaribe dešu 3. septembro mangente keren buči, specifično pa e romane pučimata.
1: Angla o alosaripe ano bež duj milibištaj šovto o radio romano pučel e politikane partijenge šerutnen pan le e romane minoriteteske pučimatanca. Amen puslam vikai e socialdemokratengi sherutni Magdalena Andersson.
2: Ja, dels handlar det ju om hur vi talar om varandra i Sverige. Det har ju varit en väldigt otäck utveckling de senaste åren där liksom hatretoriken har ökat och konfliktnivån i samhället har ökat. Och det är ju väldigt få som tjänar på det och inte heller våra nationella minoriteter. Så att det är ju, tänker jag, är det absolut viktigaste. Det är en väldigt bra strategi, men en strategi på ett papper gör ju ingen nytta, utan det här måste ju också bli verklighet. Och då behöver ju politiken byta ytterligare åtgärder. Det är ju helt uppenbart. Och exakt hur en sån handlingsplan ska kunna vara bättre och bli genomförd, det tar jag gärna itu med om jag får chansen att bli statsminister.
1: E strategia vaše romani inkludacija si lači. Numai e telehramosar de vorbi, nane dosta, nane len čisosko mištimo, kana nakerel pe buti palakodoso kote hramol. Amen puštam kading e Magdalena Andersson, so e partija konkretno mangal te kerel, te šajte zorarel pe e romengi inkludacija, taj o delaktihiet ando temesko sistemi.
2: Ja, men en av våra viktigaste frågor som vi går till val på, det är ju just att statens ansvar för att finansiera kommunernas verksamheter som skola till exempel och modersmålsundervisning, men också språkcentrum och digitala bibliotek och fysiska bibliotek på minoritetsspråk är frågor som vi går till val på att genomföra.
1: Je kanda je maj važna buča so e socialdemokraterna vazden ande peski alosarimaske agenda si vorta e temeski responsabilita che te finansiril e comune te shai mai durte keren e buti karing e nacionalna minoritetura. Sarkai sosite zora relpe e dajaki romani čiv, taj kaver buča. Palune pušljam e socialdemokratenge šerutnja, sosila vojte penel karing le rom, save suna ken i dar pa diskriminering, taj pengo trajo ande avutni vrama.
2: Ja, vi är ju den starkaste motkraften i Sverige mot de krafter som får sin livsluft på ökad konflikt, på hatretorik och på att ställa grupp mot grupp. Och ju starkare vi blir som motvikt mot de krafterna, desto mer kan vi göra.
1: Du menar som den så penel är socialdemokraten Gisherutni Magdalena Andersson, ando Radio Romano, partiledar utfrågningar, Anglal och Alosaripe, Duimile, Bistajsovto. Reportera SAS SR Finska Niki Bergman, taj Veljko Karamani, Radio Romano, Sveriges Radio. Sar e Centerpartiet mangela tesorarel e romani inkludacija. Anglal o alusaripeano berž duj mile bištaj šovto, o Radio Romano pučel e politikane partijenge šerutnen, panle e romane minoriteteske pučimatanca. Eroma ando švedo si jek anda je panč nacionalna minoritetura. No, pala o raporto, katar o bro, si kavel pes kaj so vimajdur o anticiganistikano hot brot, e holi protiv eromende, taj so but romana ken e diskriminacija, krenkningar, taj si hutali me, ando pengo svakodivesutno trajo. Amen pušlam kaj e centerpartijaki šerutni, Elisabeth Tand Ringqvist. Sarvojdikel pekade situacija.
3: Att börja arbeta med den planen som finns för att nå målet så snart som möjligt och säkerställa att hatbrott tas på allvar. För hatbrott kan ibland reduceras hos polisen och det är jätteviktigt att hatbrotten tas på allvar. Det är där också att följa upp att de också utreds oavsett hatbrotten mot vilken grupp de kommer mot.
1: Mangel pete lasamene bučenca pala e dindi strategija vaši romani inkludacija, taj somaj sigote a vas džikaj o ciljo. Musajte lelpe sama vi pa e holima muj e romende, taj o rasismo. Kad otrebujte di kelpe vimaj paše, sar si situacija ande policijaki buči. Amen pušlamla, so e partija konkretno mangel te kerel, Deșaite zurarel e romani inkludatia, tai o delaktighet ando temesco sistemi.
3: Jag kan inte säga hur mycket vi ska ha statsbidrag till kommunerna. Vi är lite försiktiga med att säga att vi ska ha specifika rännilar och bidrag till många olika saker. Vi vill istället ha mera större sektorsuppdrag eller bidrag. Men när det gäller MUCFs uppföljningar så är ju det viktigt för många av våra minoritetsgrupper, och att hatbrott ska följas upp, det prioriterar vi. Och det var det jag menar när det man sätter i regleringsbreven, det är så man regeringen kan styra. Att man verkligen skriver in det i de styrdokument som regeringen har till förfogande. För det som inte följs upp i min erfarenhet, det kanske inte görs lika mycket.
1: Amenge si zorales vajno tela sama pa hatbrottet, taj teker alpe buti, taj viteler pe sama sare buti gjall mai dur, motol voi. Du menar som den så penel är Centerpartiak i Kjerutni Elisabeth Tand Ringqvist andar Radio Romano partiledar utfrågning Anglal och Alosaripe Duimile Bistaj Shofto. E reporteras as Kajsa Vunkari SR Finska taj Velko Karamani Sveriges Radio Radio Romano.
0: Så penamtumenge gadosi jek programo, så motatumenge så e okto majbare politikane partije katano švedo, mangente kerem buči specifično e romane pučimatonca. Vorbis pa romani inkludacija, vorbis pa diskriminacija, antisiganizmo, te sa šajte žutilpe, te šajte kerelpe majlačo inkludering e romenca. Reporteri sa so Veljko Karamani pe akala artiklura so i diferentne politikane partije ando švedo anglalo alosaribe dešu 3. septembro mangente kerem buči specifično pa e romane pučimata. Ando Radio Romano šajte si kljove sapo alosaribe, a karala alosaribaski škola vaj vol skulan. Situ deš serije savemo tontuke, sostar trubulte alos. Šajte kere vite stono val kompase na damari webrig Radio Romano.
4: Dujto kotor, kade funkcionali o alosaribe ando švedo. Dešu 3. september ando berš dujezrate bište šov, žalo narodo ando švedo po alosaribe. Atunci alloipe consite beshelando Riksdagen, ande regioni te ande comuni, o politicina alosaripe sinkerdo sako starto berš, ai mindik po duito kurko, andra söndagen ando shon september. Anglo alosaripe sitilesik alosarimaski karcha, röstkort, kote skripe ande savo alosarimasko lokalo, val lokal siti jaste alosares, taipe savetana shaite jaste alos po förtidsröstning, angla vramako alosaripe. Tukaj kameste alos mai sigo, putrel po angla alosarimasko vudar förtidsröstningen abba bište šofto augusti, tajka do žalkaj alosarimasko džes dešu 3. september. Tetraisandik ka vertem biriste alosares pa počta, brev rösta, abba katar o trandato juli. Saj švediska citizentura, medborgare, kaj perđile dešu oktober štaj trajin ando švedo, vaj trajisarde ando švedo, šajta alosaren ando riksdagsvalet. Kadisi čiri šansate des affekto pekodol, so sitilen decizi pa zakoni, ekonomija, škola, bolnica kožutipe, taj sa kaver so formuli o švedo. Najpareste alos, le čiri alosarimaski karča taj legitimacija kajek alosarimasko lukaljo, vaj pejek tan kaj šajte alos po angla vrama ko alosaripe. Emanur so kote kerem buči dentu ko dožutipe so tut trobuj. Ka dožutipe si savorenge, vipurenge taj kodulenge kaj si funkcijako paripe fukuns nedsetning. Kadosas o dujto kotor anda serija so kerelo Radio Romano alosaripe taj demokracija. Pokavrčne namaj bud pa Riksdagen, soko do kerel taj sostar ko dosi važno, a demokracija ke. Mekon gina demka dokotor sim Adam Parno Šope.
0: Ando Radio Romano sette ciclove sapo allo saribe, a carala allo saribaski scola vai val skolan. Situ des serie savemo tonto che sostar trubulte allos. Sette che revi testono val compassen andamari webrig Radio Romano.
1: Save partietane Andre ano parlamenti. Ano svedicano parlamenti besen ofto partie. Adala partie si Andre alome kataro narodo, ko paluno parlamentoso alo sariba, taj prezentulin e diferentna ideologije, važna gindura, taj važna dikiba koja dava sarte vodinipe o tem. Hajete dikalen hari popaše, jek pala jek. Socialdemokratena, kamente zuraren o ekonomika no šaipe, te sigurinen e butikaribaske šaipa, taj te tiknjaren i ekonomika ni diferenca, maškar o narodo. Moderatena, o fokusi ki ekonomija, firmengo butikeriba, taj tiknjardo temesko porezi. Sverje demokratena, vazden upre o butikeriba pandle e zakoneja, taj disciplina, migracija, taj o nacionalno identiteti. Centerpartiet terđom pala e landsbygdsfrågor, firmengo bizniso, taj individualno sloboda. Vänsterpartiet, teđon vašo jek butikeriba kote si barabarutne pravija, jemlikhet, feminismo, ta jek zoralo oficijalno sektor. Kristdemokratena, tonko fokus i familija, sašćaribaso arakiba, vorden, taj eldre omsori, epurengo arakiba. Liberarena, vazdenu pre i škola, integracija, taj svakoneđeseski individualno sloboda. Miljöpartiet, sileno prioriteti, ki klima, miljö, taj jek holbar utveckling. Sa akala partije si prezentuli me, ano, riksdagen, tela e mandateso periodi 2022, džikaj 2027, taj len kotorande decizije saveso azban o intrego tem i celo Švedska. Akalas je partije maškar savende šajo manušta losarel, kanandel pesko glaso. Svako je kandolende, nudi ni pesko drom vaši švedikani futura, ani avotni vrama. Ano avotno kotor motovastu menge, sare partije kerem buti maškar pende. Taj, sostasi e koalicije, kade važna ani švedoski politika. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
0: Maj buder artiklura te magneta šunen vije kvarga do programo džano ano SR Play appen, go te pušo vas Radio Romano. Vajan da mari web rig radioromano.se. Džata šunas je gili kataro Fantasy Band, savi pušol Off.

Diego Laime, Anne-Mai Siri oftas eller Helene Siri går ju ikasti Johan välja låti. Ja, det är väl Gulaj med Jan-Ole Hermansen, oftast projekt Sápmi Lúðin Heikko Bjer Ante. Ja, Dalmi Joatkit, Berit Nordland, Gojoika, Ellen Eila, Nils Biti, Lúðti.

Det gula med Per Tortur i Lodin, Elin Biret och det är spänna. Ja, det är väl gula med Inger Marini, låt jojkas till Laila Låti. Dalmi Joatkit, Petra Bira och Maggain, Lodin, Gabbe Aslaha Aslott.

0: hội là la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Det går med Kim Hallgeir Berg, Joigasti Karen Harriet. Jag delar väl Kiki Aikiogi, Joigasti Inga Maja Luoti. Datlej visot åtna notat samis. Jag datt programmet gullo sottna bjär i vittgåskal goktöj jag golman. Jag defas bjär jag daga i vittgåskal golman i anjeljen. Låpa låpa smigulat madzi lodin ovlanilas. Jag månge stappestudios län Monica Andersson.

0: La ciotomaro divetto manasuneno Sveriges Radio, suneno programma o Radio Romano. Avgessando programma o casunen pa allo sarebbe ando svedo. Desu 3 settembre, putarjo luvu dar, butemanusenge, teiklonano allo sarebbe. A meno Radio Romano, puslava men katare ochto maibare politikane partie kate ando svedo, tai lenge sherutne, sar von mangente keren buci, pa e romane pushimata. A numero programma o Radio Romano Cashunen e Pucimata so den atveto e sherutne politikane partiake pa ochto partie sar volka keren buci pa e romani includacia simi sheipe te kerelpe realizera agado pushipe te sarte pagelpe e fer dummar antisiganismo e discriminacia tai sar shaite jutilpe e romenge maidur. A numero programma shaita shunen te telen janipe pa godo. A ciona menta ta shuneno Radio Romano a messem o veli briani.
1: Ekanak nai but vrama mekezil o alosari pe du ezerata bista shov kate anda svedo. So kamen e politiska partier te vazde. Paromane pushimati. Note dene romen yek mai baro si chari peta informatia pakado gelas o SVT tai o Sveriges Radio tai o Radio Romano ketanes.
2: Det är politiker som kommer att frågas ut och debattera om roms saker som berör romer. Alltså frågor som är viktiga för oss. Utbildning, antiziganism, vi kommer prata om inkludering och vi kommer ställa frågan varför håller inte politikerna sitt löfte som de gav oss för över 10 år sedan. Det vill säga att romer ska vara lika mycket värda som alla andra människor. För det ser inte ut som att de kommer klara det löftet med bara några år kvar.
3: Det här är en unik satsning. Det är första gången på public service-bolagen gör ett sånt här samarbete med romska kompetenser sett samman för en valbevakning. Varför görs det i år?
2: Varför det görs? Det görs för att det är dumt att vi aldrig har gjort det innan. Så vi har äntligen satt oss ihop att SVT och SR istället för att se varandra som konkurrenter som konkurrerar om vem som gör de bästa programmen eller nyheterna så sätter vi oss ihop som samarbetspartners. Det är det enda jag kan säga att det är dumt att det inte har gjorts innan.
3: Varför den romska tittaren och lyssnaren all detta?
2: Jag tror att de som tittar kan göra ett medvetet val när det väl är dags att rösta så kommer de veta vilka partier som de tycker är bäst för dem.
1: Note den romen gick mai baro si chari peta informatia pakado gelas o SVT tai o Sveriges Radio tai o Radio Romano ketanes. Andakado projekto gele ketanes tai Rodenavri tai Granskalin Soske, Pushimati, Sivajni, Sovazden, Kadala, Katar e politikerna. Romane Pushimati, so Sivajni, vi är romenge, tai vi är romenge, sar jek minoritet, kate anda svedo. Pushimati, so avna vazde, si sar inkludirina e romen. Pa diskriminatsi, pa skoli, pa bucha, tai te acharen pe e rom. Vi von inkludirime jek e svedosa. Reporter Anne Syrvagi, Gloria Ralford, Sveriges Radio, Radio Romano.
0: Jag ska kunna ta sjunasa så är different när politikan är partier, penen. Sarvon kan inte kunna buci, anni piri politika är romenza.
4: Anglal o alo saripeano bes 2008, o Radio Romano pucel e politika ne partienge serutnen, pandle e romane minoritetoske pucimatanza. Amen Pushlam kaj och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson.
5: Jag ska ärligt säga att jag är väldigt dåligt insatt i vad vi gör för det där. Men det är klart att vi har stora problem generellt i det svenska samhället med bristande inkludering och bristande tillhörighet. Och för mig är det viktigt att människor som är medborgare i Sverige också är en del av det svenska samhället. Någonting vi får titta lite djupare på om det är så att det brister på något sätt.
4: Sivarsno, sa Emanushas av SOSI är svedoske medborgare. Vita ven gick kotor anda e svedosko systemi, penel vov. No pe kaver rig, erodlarimata sika venka iso o Roma vima i dur, na ken e parimata ando buchako marketingo, ande skola, tai ando kontakto kusa e myndigheter. Amen puslam, så är partia konkret om angeltekerel tejsajte zuraren e romengi inkludatia tajo delaktighet ando temesko systemi.
5: Vi har ju varit med i de budgetförhandlingar som har varit under den här mandatperioden och vi befinner oss fortfarande i en lågkonjunktur och det finns väldigt massa saker som vi behöver lägga pengar på och där just romsk inkludering kanske inte är det som är allra högst prioriterat, åtminstone inte för mig.
4: Ando svedo vima i dursi lågkonjunktur taj kaver parimata taj anda kodo o prioriteti na djalkaring e romani inkludacija. Amen putslam levi pa o anticiganistiska hatbrott. Echo libre romende so vona kenando pesko trajo. Kaiso sikaven ero larimata katar o bro.
5: Men vi ska inte ha hatbrott i Sverige. Alltså, Sverige är ändå, nu inbillar jag mig att Sverige är ändå ett av världens mest toleranta länder i största allmänhet. Men det är klart att det finns problem med rasism och annat också i Sverige. Och det ska inte förekomma.
4: Och temo svedos i gick anda är maj toleranta tema ande luma. Nu maj vek att det universet av all problemura kusa o rasismo taj kaver. Så chasimasa nane acceptirime. Palune puslam så sile är Sverigedemokraten går skerut nå te penel karing le rom. Savesuna ken i dar pa i diskriminatia taj pa pengo trajo ande avutni vrama.
5: Man, när man är medborgare i Sverige så har man likvärdiga möjligheter. Jag ser inte varför romer inte skulle ha det.
4: Du menar som den så penel är.

0: антициганизмо, те са шайте жутилпе, те шайте керлпе майлачо, инклюдеринг е роменца. Репортери са со велко карамани пе акала артиклура со и дифенетне политикане партије андо шведо англало алосари бе дешу 3 септембро мангенте керен бучи, специфично па е романе пучимата.
1: Англа о алосари пе ано беш дуй миле биштай шовто о радио романо пучел е политикане партијенге шерутнен панле е романе миноритетеске пучиматанца. Amen puslam vikai e socialdemokratengi sherutni Magdalena Andersson.
2: Ja, dels handlar det ju om hur vi talar om varandra i Sverige. Det har ju varit en väldigt otäck utveckling senaste åren där liksom hatretoriken har ökat och konfliktnivån i samhället har ökat. Och det är ju väldigt få som tjänar på det och inte heller våra nationella minoriteter. Så att det är ju, tänker jag, är det absolut viktigaste. Det är en väldigt bra strategi, men en strategi på ett papper gör ju ingen nytta, utan det här måste ju också bli verklighet. Och då behöver ju politiken vidta ytterligare åtgärder, det är ju helt uppenbart. Och exakt hur en sån handlingsplan ska kunna vara bättre och bli genomförd, det tar jag gärna i tur med om jag får chansen att bli statsminister.
1: En strategi av varje romani inkludatia sila chi. Numai e telehramosar de vorbi, nane dosta, nane len cisosko mishtimo, kana nakerel pe buti palakodoso kote hramol. Amen puštam kading e Magdalena Andersson, so e partija konkretno mangal te kerel, te šajte zorarel pe e romengi inkludacija, taj o delaktihiet ando temesko sistemi.
2: Ja, men en av våra viktigaste frågor som vi går till val på, det är ju just att statens ansvar för att finansiera kommunernas verksamheter som skola till exempel och modersmålsundervisning, men också språkcentrum och digitala bibliotek och fysiska bibliotek på minoritetsspråk är frågor som vi går till val på att genomföra.
1: Jag kan det mai vajna bucha så är socialdemokraterna vazden ande peski alosarimaske agenda. Si vorta e temeski responsabilita che te finansiril e comune te shai mai durte keren e buti karing e nazionalna minoritetura. Sarkai sosite zorarelpe e dajaki romanici tai kaver buča. Palune pušlam e socialdemokratenge šerutnja. Sosila vojte penel karing le rom. Savesuna ken i dar pa diskriminering tai pengo trajo ande avutni vrama.
2: Ja, vi är ju den starkaste motkraften i Sverige mot de krafter som får sin livsluft på ökad konflikt, på hatretorik och på att ställa grupp mot grupp. Och ju starkare vi blir som motvikt mot de krafterna, desto mer kan vi göra.
1: Du menar som den som panel är socialdemokraten Gisherutni Magdalena Andersson, Ando Radio Romano, partiledar utfrågningar, Anglal och Alosaripe Duimile Bistajshovto. E reportera sas SR Finska Niki Bergman, taj Veljko Karamani, Radio Romano, Sveriges Radio. Sar e Centerpartiet mangela tesorarel e romani inkludacija. Anglal o alusari peano berš duj mile bišta i šovto, o Radio Romano pučel e politika ne partijenge šerutnen, panle e romane minoriteteske pučimatanca. Eroma ando švedo si jek anda je panč nacionalna minoritetura. No, pala o raporto, katar o bro, si kavel pes kaj so vimajdur o anticiganistikano hot brot, e holi protiv eromende, taj so but romana ken e diskriminacija, krenkningar, taj si hutali me, ando pengo svakodivesutno trajo. Amen pušlam kaj e centerpartijaki šerutni, Elisabeth Tand Ringqvist. Sarvojdikel pekadi situacija.
3: Att börja arbeta med den planen som finns för att nå målet så snart som möjligt och säkerställa att hatbrott tas på allvar. För hatbrott kan ibland reduceras hos polisen och det är jätteviktigt att hatbrotten tas på allvar. Det är där också att följa upp att de också utreds oavsett hatbrotten mot vilken grupp de kommer mot.
1: Mangel pete lasa mene bučenca pala e dindi strategija vaši romani inkludacija, tai somaisigote avas gikai ots.